som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så i?

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det

0: bra. Jeg setter på kaffen, pusta inn dagen, du våkna snart.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.